जैसे इनका मैं तो आता पोता कि नुमा खुरी पकिन ना पे आखर की रखे तो उन्होंने कि यौन क्रिसमस पा जैसे इन लोगों तो कि ना उनका ईसाई ना किन तो पोर रो यौन रीसी ना पे अके आ रीसी ना किरो या तो पोता नाम तो यौन तकावा ऐ तो पकिया री पोसना कि मैं तो अभी सही पा तो कर के आसन ना कि करावा ना नंद पोर रो ये अन्न तो रो इन तो क्या या के तक तक ये ना खुद तो उतेह ना नाने और मैं सिंटरी सारी एक तो वो किन तो उतेह है ना खुद तो वो ना तेरी स्पून तुम्हारी से तो वो ना तंगा tinu bubuwa tara. Lesa te ministan te pota kini mokuri buki na kawa ka upaira mei marawa iri pana taki siwa u. Nika ira na sing kiribas na kon anapaporo na puwi minister. Te pota kini na kawa ndip tipiki ari e karawaki Wellington, New Zealand, o anto kini te wiki anako. Iri posi na kima te pota kini mokuri buki na kawa pa te paparo ayo ari e ka karawaki nika tuwa ririki. A te taina pari ya maruruwa kini ya ya yawa aki buki nika rikira kian ka upaia manna ya marawa. Apun mais pepeira ki asan pun na noki, makuria ian tai inta paparuai, au kiripa sa pun dike na pana tai, mikari ni ana iang ui bukin pepeira ika kawa kekai. Yang ana kakai tau tu pota kina kawa na kontau teakan nusiran, the Forum Fisheries Exchange ni the Secretariat of the Pacific Community, i bukin pepeiro ngan, ia paparu minister, inta pota kina kawa, minna pana kota bita bikin terdekai. Desa disinan rapata iroia community sion Kiribas at the Kiribas Community Security Services Incorporated ke te KCSSI indunga anakawanuan diriki nito kaanupong tuwike anako numanepe ni Peru ipeso. Iri po sila ki mannobisin te KCSSI pa era kayon wapuyi communities aki aroko nupukamerua kanuan te punga kakawakeyo anaka kawakne pa iroia anobisa te muaisa. Eta uriki te obisa ipa ya ina pa community sa ke ar ko meyon na pa o wa ke akire ki roko ya apun ka roko ya mara ke ndei ta ye kanu ande pu kameru ayo te ke si ye se sai bo interpreta are ete ni no ma te bukia community na ko o ndei meto an pu kia rapata ai kai bukina kare ken te mane ni pu ka men te tau te ha ma me isran ko ni bukina kare kira ken de meuroi ma te merrum ya sa te kirbas family health association ke te kifa wa te Kiribas Women and Children Support Center ke te KWCSC zaina ya por roi at Memorandum of Understanding ke te MOU ane e kanikinaya na paia I te manaka ai bupra I bukini kama toa ndi kariki pai au te ipoka na paia ta paia I bukini kariki la kenda merurum kama nuaia ino amataia au moingaroi aine atei au te utu nako yon Kiribas nana rongrongo te kifare te akina ni muan te amakaine ai Aitau ba tereita ki ayo e kanikinaia tena na tawana. Te waya ni pautoka au te taratara isi tawana I bukin tae ka anaroko. Nto apera I ka angangan te utu rinanon makure ka peru ngā kiroi. Rinanon te makure mea te pota nāmata. Au karawan waake ka anatimeto I bukin kakurakurahan te menda me te menda. Karawan te pautoka awai kakurakurai e te pota nāmata. Pana waya ni makure. Nikatoki waake ni wawa anako yaine o te inaine yon Kiribas. Yesan toko wain na nawan ki pepo Kiribas at in prayer E190E20 yon Kiribas in mwanti wiki ay indi meren wan ki pepo ndiki. E kotak mende po takini mwako nipo ki norongo ito menda wama mananga pa ayo po nana ka uwa ni wan ki pepo Kiribas ay in prayer E20 wari apo nanga na kakaita utaw teakan Kiribas na konsaina ibo kin na na ikariki pei au anapo utoka ni kariken na naka uwa ni wan ki pepo Kiribas hai. Epon mwanroko emprea I tali yon Christmas nita kaanopong anu mga toko wayan na nawaan ki pakiribas ya po wayo ipondiki nita mwanopong anako. Yasa Miss Judiciary ane itapokori kia yita nika tokaake anapea uwaandiki pa ni Miss Kiribas wawata nga wapi maonawa imu hindi anako na napuyi nita kaposi kilo yari karawaki nita iriki nita kapong anako nita sport complex I beso. Miss M4 nga yari eka woman Miss Vodafone nakatinimen, Miss KCDL ngayari ya kamen, o Miss YCL ngayari ya kanimen. Neptune Pacific Direct Line One Stop Shipping Agency ngayari ya manina takaposikiro interi kayo uwata nga wapi maulawa. Yasa ya pong aruari ya karawaki intapotaki intarumeuri intakanime pong ngayana kondaka mimintongina. Iki apotaki yai aru meya kare sanako yon tarawati inina no me peso intarumeuri inti Black Rock manepa ke UCI at kota. Yang terbuka. Ayo pun tuwana, kanuan terbuka meru bukin dungan dan kapui meisi wani nama tak Kiribas, sawari epun tima tuan ka kerawak ni katua riliki, ipukin karinian na yapung ngaro. Ayo pun tuwana meipokon kotan terita ke temeru iroya ya aru mei kare sana kuyon Kiribas, bahwa yu ari amakin anapa yaita kawan tayin kerawak, yari apen indin yaipotak indaro,
nikapene ndeita kime kharisa, ndeita are wakina kime maina, nte ke INCC. He karina nurara ki te wana te kha nana compound to noraki, ae kia ia te i taptue meang ni pakantai ni te kapung, anau. E ripos na kime roon nare enora te kha nganga iopa, e kongo ki roon tine ia iei te uraraki, na iare e anakona pa nora te uraraki iu antaku pa erangi ni korakora, ntero are erota ki na pa te wana tapon taka teite iare te kawa i nakonoko, nte tai e te pime wanua iei te menisi mui nte wano ua nte montairiki. E tau toa iopa te kha iu e poni busan kakamene nā ki nito nora ki kekei. Nga nāne au e tuai kona nga matua ki pā tira a kare kia te urara kei. Au e ka matua ki man anopis te peristens pa i ana waki bukina naka ki bedroom yon pesu a tarawate inenano inanon tai nungan ana kapu i mai siwa ni nā mata kirbas. E kauring to abise i na koya kain te ono a ki a wakan me te pesu support complex au ampo i bukina ka ki pekin drone na kai are emua me nkwananua. Au ena reisina kona konte inga pung are ponte pung inabonebo. Tapu ima tenua iei pungin tura i men te awa ni mewa nta karangaina ni karo kote awa uwa nta pakantai. Awa inta kawa pung tapu ima awa ntura i are na karawa ki ampo men te awa ni mewa nta karangaina ni karo kote awa isi wanta iriki. A kauringa ki tpota nama tapaharia intaratara roi. Mantau i raroia, mantau pake na kakipea kiai, tiyan prong na kai.